Ansa nga pasir agri kampe ga nga o atana tao nga lulu labani bunga nga lulu kake lembu tadi.

ngayat urang ngayat aku to mayo amat bisi urang datu ngayat aku to mayo amat aku